0: Kodo pana vlenge odel te jutila de buter de rshende. La gala apka sa voja sa sara me ka sa sam kafe. Odel te dele kodo te maraju vas ketane. Ish, te shaj mula te saras ketane. Lenca, kora kank shukara voja sa. Ta apol e ile sa ko hutile kadi. Kadi gija.
1: Kama i orde mula te beshente ile.
0: Kodo, osu to del te dele kodo i hoj. Te rakhaju vas ta vas ketane. Vilenca te mula.